Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Calculated.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade berott på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

Efter dem blir mannen jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbarack.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

sick of doing.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

of the world. Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

barndomsgränder fylld av tankar. Snöflingorna som faller minner mig om alla våra lekar. Ja, allt känns så nära. Tänk alla tindrande ögon när tomten kom med sin lykta ner över vägen. Och den gamla släden som förde oss till julen.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: 66.
1: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
2: Första vackra dagen i maj, grabben din och du

grabben din och du. Lika bra du passar dig. Plötsligt 1, 2, 3.

i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tyngdlöst mötas.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday afternoon.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Välling.

Ja, det har gått troll i det här. Av någon anledning. Välkomna till Radio for You. I vanlig ordning en onsdag ska det bli klassisk timme. Han som håller i det hela. Ja, han var inte alls svår att locka med upp för trapporna för att göra programmet. För jag sa nämligen, jag ska koka en kopp kaffe till dig om du vill ha. Och då följde han med. Hur lätt som helst. Gustav Centervall.

Och jag sitter här med Lars Perssons goda kaffe. Jag dricker inte kaffe på morgonen, utan det väntar jag tills jag kommer hit. Så kommer jag nimmar upp för trapporna. Och det är underbart att göra det. Tack så mycket, Lars. Och jag har testat kaffet nu. Och det visar sig att det är mycket drickbart. Tack så mycket, Lars. Han är också duktig på logistiken. Och det är jag tacksam för. För det är han räddar ibland de här programmen. För han inser vad tid är för någonting. Det har jag lite svårare för. Jag är tidsoptimist. Vi får glada tillrop i vårt program. Bland annat har jag hälsning till Lars Olsson på Söderslätts bok och papper. Trots att han är nu uppe i den mogna åldern så jobbar han där och har all kunskap om allt möjligt. Bland annat läser han Wilhelm Herolds bok, eller boken om Wilhelm Herold på danska. Och den har blivit lovad att få låna. Och det gör jag gärna av Lars Olsson. Så hör du mig? Tack så mycket. Tillsammans med många andra som hört av sig under veckans gång. Och nu kör vi igen. Och det är skint, fint, fint. Boken är ju svår att få tag i. Och jag har ju bara en av skivorna med Wilhelm Herold, Tenoren. Och då har jag ju redan haft ett program. Så att det finns 3 CD-skivor till som jag just nu jagar. Så får vi se vad som händer. Men det är skoj och roligt att ha den här lilla hobbyn. Att få fram saker och ting ur högarna eller på nätet. Eller hur man nu gör för att hitta. Ibland så får man tips och det är bra. Tack Claes Olsson för detta. Förutom att det händer väldigt mycket och jag ska inte dra det idag. Utan i pausen sen ska jag berätta om de kommande programmen. Det gör jag det då, ja. Så vad som händer nu, det är alltså att jag vill spela en fantastisk skiva med Montserrat Caballé. Denna enastående röst alltså. Kallad av sina supportrar La Superba. Det är ju ett ganska fantastiskt uttryck. Den ståtliga. La Superba, den ståtliga. Och hon spelade ju in 1991 och då vet jag att jag grävde fram på radion. Nät hade jag inte, utan det var radion som fick hjälpa mig. Hon spelade alltså in Barcelona med Freddie Mercury. Där han sjunger sin Barcelona. Och där hon sjunger koloratur vid sidan om. Och det är helt betagande. Jag har tyvärr inte inspelningen. Den finns på nätet naturligtvis. Det var inför VM 1992. Hon blev 85 år gammal den här damen. Född 1933 och avliden 2018 i bägge orterna Barcelona i Katalonien. Där har jag varit och La Sagrada Familia, den heliga familjen, kan jag rekommendera för ett besök. En fantastisk byggnad och kyrka. Och ja, det är bara att konstatera att hon är älskad i sitt land. Och när hon avled 18 var det en landsorg i Spanien. Hon blev utbildad på konservatoriet i Barcelona och i Milano. Och sen var hon ute i hela världen. Hon var gift, troget gift, 64 till 1918. Men tenor för övrigt. Hon fick 2 barn med honom. Och inspelningarna och liknande är ju liksom legendariska. Och de här är då tvättade. Så att man kan kalla dem för ADD, inte DDD, men det är ADD. Och de är från 1987 och 88 i en fantastisk kvalitet på EMI, alltså på HMV. Och det är bara att njuta när man hör henne. Hon debuterade bland annat i Carnegie Hall med Marilyn Horn 1968, Alten. Hon hade ju en röst som var både hög men också kunde gräva sig djupt ner. Hon gjorde 80 roller, jag ska säga det igen, 80 roller. Det är ju helt otroligt. Och hennes pianissimo, hennes mezzavoce, hennes halvröst och hennes förmåga att hålla andan och hålla ut tonen på vissa inspelningar så remarkabelt som man undrar. Har man fuskat och gjort henne datoriserad? Men svaret är, det har man inte, utan vad som har hänt är helt enkelt att man har... Hon är sån. Inspelningen är äkta. Det här var en dam som var superbegåvad och älskad.
och gav alltid hjärnet. Hon sjöng ibland när hon också var sjuk eller trött. Och då fick man ju liksom acceptera att det som var fantastiskt bra var bara bra. Var bara bra. Det är helt otroligt. Vad skulle annars vara än bara bra? Hon var alltså i superform alltid och hade en total, vad ska vi kalla det för, kroppskontroll. Jag ska inte gå in på alla detaljerna i de verk som vi nu ska spela. Men inspelningen av Bellini, jag har alltså en samvetsstrid med mig själv. För jag har henne också i en samlingsskiva med Puccini och andra verk som är makalöst det också. Men jag väljer till slut att göra Bellini och Verdi. Och inspelningarna är alltså från 1970 i Rom och London 1979. Och jag vet precis hur länge jag får hålla på och prata. Så att Lars hinner spela det som jag vill ha fram. Det är därför han är bra. Och så njuter jag av kaffet och hennes remarkabla röst. Hon sjunger här först Imogene ur Bellinis Piraten. En helt makalös människa med en sopran och en musikalitet som jag bara liksom blir. Jag faller platt fall på detta. Och ska man utnämna 4, 5, 6 olika kvinnor, musikaliteter, sångerskor under 1900-talet och fram till början av 2000-talet, så är hon en av dem. Kanske den främsta, men då kommer alltid någon att säga, ja, men den här är också bra. Så låt oss bara säga att hon är en av de allra bästa. La Superba, den ståtliga. Vi startar med Bellini, varsågoda.

0: Reklam.
1: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik!

0: Hallå Ola.
1: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
0: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
1: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
0: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
1: Trygghet, den börjar i vardagen.
0: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Du lyssnar på Radio for You
6: 92,8.
7: Och programmet En klassisk timme med Gustav Centervall
8: och Lars Persson som tekniker och logistiker. Tack för det, Lars. Och vi har nu spelat Bellini och Piraten med Imogenes stora aria. Och vi ska strax fortsätta med London-inspelning från 1979 med Puritanerna, där hon sjunger Elvira. Och denna makalösa mezzavoce som också har en stark röst när hon vill det. Och en andning som aldrig tar slut, ja. Det är alltså Mozart, Caballé och två skivor som jag har med henne just med kortare utdrag ur olika operor. Sen har jag henne i massor andra inspelningar på olika sätt. Och hon gör alltid bra ifrån sig. Denna ståtliga La Superba. Nästa onsdag har jag med mig Heinrich Schütz, Daphne. Hon som blir ett lagerträd. Och den första tyska operan ska berätta om den då. Och den är mycket vacker. Schütz är alltid att lita på i melodiken och liknande. Och det är alltså mitt under 30-åriga kriget så kommer denna opera. Det är helt fantastiskt. Och är rekonstruerad och så. Men det är Schütz alltihop. Ingen tvekan om det. Och så när det onsdagen därpå så kommer Filip Nevhage, kulturvännen och intresserad lyssnare i det här programmet. Många gånger, han har varit här tidigare ett flertal gånger. Och han kommer att berätta om kvinnor i musiken. Så det är bara att bli njuta av det när det inträffar. Och det är alltså 2 veckor framåt. Men nästa gång blir det alltså Heinrich Schütz, Daphne. Och sen är det Filip Nevhage, vännen. Och tack för att du ställer upp, Filip. Det är ju en glädje att du kommer. Och nu ska vi fortsätta med La Superba och den ståtliga damen Montserrat Caballé. Och hon sjunger alltså ur Puritanerna och Elvira och den berömda London-inspelningen som är den mera klassiker. Och jag har den i full version och även med andra som tolkar samma roll. Och den är alltså avancerat svår. Men hon sjunger ungefär som att ja, nu ska jag ut i köket och diska. Det är ju en konst att göra det. Bara man har tekniken och borsten i höger hand och tallrikarna i vänster och sköljer ordentligt. Så hon är otrolig alltså på att fixa till det här med sitt pianissimo och sitt mezzavoce och sin berömda andning. Det berättas avslutningsvis att hon under ett helt år fick hon inte lov att lära sig sjunga, utan hon fick lära sig andas ett helt år. Måste ha varit tortyr. Lars Persson, varsågod, kör igång med Elvira och Puritanerna och La Superba.

Och vi hinner med ytterligare ett stycke faktiskt, jätteskoj, med Montserrat Caballé, La Superba, och då ifrån Assembly Hall i London 1974 också. Det är en klassiker. Och det här är Nilarian ur Verdis Aida, där hon längtar efter sin Radames. Kommer han? Kommer han? Och så längtar hon efter honom och deras kärlek. Det är en tragisk tragedi och samtidigt en lyckligt slut. Hon förenas i döden. Det här är mycket speciellt och hon är, La Superba är fantastisk. Montserrat Caballé. Och nästa onsdag är det Heinrich Schütz och Daphne och allting och så. Välkomna säger vi, Gustav Centervall och Lars Persson. Hej då!

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Välkomna alla radiolyssnare till PRO-timmen här i Trelleborg med omnejd och på webben. All over the world med Kent Åke och Jan vid rodret fram till klockan 12.00 idag. Vill tacka Gustav Centervall och Lars för deras klassiska timmen mellan klockan 10 och 11 idag. Och för alla er som har något att fira spelar jag med en enkel tulipan med Harry Brandelius från Svenska sångfavoriter. Varsågoda!

kan säga mer. Norrfors som är dekorerad med vita liljor och orkider. Nej, med en enkel tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag har

0: Ja, Jan, vi är idel öra.
1: Ja, det var ju roligt att höra att vi är det. Då så ska jag börja med att berätta att våra sponsorer för 2026 är Larssons begravningsbyrå, Palm Tree Hotel, Lottas fotvård och skönhetsvård och RP-resor. Och vi tackar alla våra sponsorer och ansvarig utgivare Kent Åke Flisborn. Och vad händer i PRO Trelleborg den 26 i PRO-radion den 26 augusti? Kontoret är öppet måndagar och onsdagar 9.30 till 11.30 då även kaféet är öppet. Biljett utdelas under dessa dagar. Vi har stängt om lördagar tills vidare. Detta på grund av personalbrist. Och så har vi upptäckt att vår nya telefon fungerar inte så bra som vi hade önskat. Så vi får leta efter en bättre. Och sen samtidigt så kan jag berätta eller säga att till trivselträffen den 16 september går det nu bra att anmäla sig till Gun på mobil 0733-325926. Alltså trivselträffen 16 september. Anmälan till Gun, mobil 0733-325926.
0: Jag tackar för det, Jan. Och då kommer här Mats Råberg till mitt hjärtas sista slag.

0: Som ni alla vet så har ju PRO Trelleborg stängt lokalen på Sebefridsgatan då vi har flyttat till nya lokaler på Olivia Nordgrens gata 6. Och när vi ändå är inne på nya lokaler och kaféverksamhet så behöver vi några reserver som kan ställa upp som kafévärdinnor när det behövs om ordinarie får förhinder. Och så har vår vice ordförande tyvärr avsagt sig sitt uppdrag av personliga skäl. Detta gör att valberedningen behöver förslag till ny vice ordförande.
1: Och då tänkte jag bjuda på Danne Stråhede med sitt fönsterkuvert. Kom här.

0: Ja, så ska vi ju cirklarna börjar komma igång nu också. Och våra cirklar är i samarbete med ABF. Vår cirkelavgift är höjd till 100 kronor per termin. Vår populära dans i Söderslättshallen, som endast skulle vara om onsdagar, kommer i fortsättningen även att vara om måndagar till hösten. Och så söker vi någon som vill hålla i ansvaret för kanastan, och det är tillsammans med Leif Bengtsson. Och sedan så behöver nöjeskommittén även ytterligare medlemmar som vill hjälpa till.
1: Tack för det, Jan. Och nu ska vi lyssna till Jack Juhl och Agaton Band från Fjärringslöv i Röda Husser.

0: Vår mycket populära bol som spelar varje tisdag och torsdag i parken mellan 9 och 12. Så är ni intresserade att pröva på så är det bara att komma. Klot finns att låna.
1: Vad passar bättre för oss pensionärer än pensionärsvisan av och med charmören Tore Skogman? Kom här.

0: Nästa dans i parken är den 2 september och då spelar Lill-Arnes orkester klockan 16.00. Inga drycker eller mat får tas med till danslokalen. Dryck och förtäring kan köpas i parken under dansen. Är ni danssugna och medlem i en annan pensionärsförening är ni välkomna att bara komma och prova. Vi hoppas att lika många kommer till danserna i höst som det var i våras. Våra danser finns även på Danslogans hemsida samt vår egen hemsida och även på appen Mitt PRO i mobilen. Där sätts in allt nytt vi har att meddela till våra medlemmar. Dansen i december med Trips orkester kommer att vara utan julbord. Julbord kommer att anordnas vid ett senare tillfälle.
1: Ja, det låter härligt. För ut på dansa nu och bli av med några kilo som ni har samlat på er under sommaren. Eller hur? Nu ska vi njuta till Varje dag och natt med Lasse Stefans. Kom här.

och kan även ses i en app i mobilen som heter Mitt PRO. Det är bara att söka i Playbutik eller App Store för nedladdning till mobilen.

Singelsand med alla svår revyschamör Laila Westersund känner de flesta till. Tralla gärna med. Kom här.

0: Som medlem i PRO Trelleborg har du möjlighet att gå och äta hotellfrukost på Palm Tree Hotel för 99 kronor om du bara bokar din ankomst minst 24 timmar innan. Du uppger bara kod senior vid anmälan. Alltså kod senior vid anmälan.
1: Det låter ljuvligt gott, eller hur Jan?
0: Absolut.
1: Så passa absolut på. Ja, nu ska vi lyssna till Mats Stefans med Lailas i Ingen plocka en maskros. Kom här.

0: Ja, då så här i slutet, när vi börjar gå mot slutet av sommaren, så kanske det kan vara skönt att få lite fotvård nu efter sommarens äventyr för fötterna. Och som tur är så är det ju att som medlem i PRO Trelleborg så har du nu rabatt på fotvård hos vår granne Lottas fotvård. Det gäller bara att uppge sitt medlemsnummer i PRO Trelleborg. Medlemsnummer finns bak på ert medlemskort.
1: Jag tackar för dig, Jan. Och nu ska vi lyssna till Arne Kurt Olsson med damorkestern i Lördag hela veckan. Kom här.
2: Då tror jag att vi skulle få alla på scenen här, alla artister.
3: Ja. Vad sa artister, Arne? Det är inte så himla noga.
2: Kan ni komma denna vägen?
4: Vi, kan vi ta den här? Ni känner den här.
3: Lördag
4: eller
3: vecka, lördag
4: eller vecka, lördag eller vecka, lördag eller vecka, lördag eller vecka. Hela livet blir en dans.
2: Vi ska ta sista sången.
4: Lördag eller vecka, långt till nästa gång. Det sjunger ni så det bara brakar om. Så sjunger Kurt de andra verserna, om man nu kommer ihåg det. Det gjorde han inte för, ja. Lördag eller vecka, lördag eller vecka, lördag eller vecka, lång. Hela livet blir en dans. Vi bara lek och sång. Lördag eller vecka, lördag eller vecka, lördag eller vecka, långt till nästa gång. Det sjunger ni.

0: Sider. Tack ska ni ha.
1: Lite om försäkringar. Som medlem i PRO är du alltid försäkrad när du går på möten eller cirkelträff. Det gäller både till och från mötet. Detta ingår i medlemsavgiften. PROs övriga medlemsförsäkringar hos Folksam är förmånliga. För närmare info angående priser och villkor, gå in på folksam.se/PRO eller ring 0771 950 950, alltså PRO.se/PRO eller ring 0771 950 950.
2: Ja, nu i valtider kan man ju ställa en enda fråga, precis som Helene och gänget gör här.

0: Det är PRO Trelleborgs medlemmar som inte har fått några mejl från PRO Trelleborg bör skicka in sin mejladress till trelleborg@pro.se. Alltså trelleborg@pro.se, så rättar vi till dig. Vi fick vid senaste utskicket att det fanns mejladresser med fulla brevlådor. Kolla till er mejl så att det inte är er mejl det gäller. Vi har även sett att det finns medlemmar som har bytt telefonnummer och inte meddelat vårt register i föreningen. Det gäller främst de som har gått från fast till mobilt nummer.
1: Tack för det, Jan.
2: Nu ska vi gjuta till en bild av dig med dansbandet Sten och Stanley. Kom här.

0: Då ska vi ta lite om fixa Malte. Från det år du fyller 75 år, eller om du har hemtjänstinsatser, kan fixa Malte hjälpa dig med enklare göromål i hemmet. Fixa Maltes hjälp har till syfte att förebygga fallolyckor och tjänsten är gratis. Det här kan fixa Malte hjälpa till med. Byta säkringar, glödlampor med mera. Enklare upphängning eller med nedtagning av gardiner med mera. Hämta saker från vind, källare eller förråd. Vissa enkla göromål som till exempel att spika fast listor och skruva fast saker som har lossnat. Samt att hänga upp tavlor. Och begränsningar för fixarmalte. Fixarmalte hjälper inte till med snöskottning, trädgårdsarbete, fönsterputsning eller när arbetet kräver yrkeskunnig hantverkare. Tidsbokning. Fixarmalte kan bokas via telefon 0410 733 000 eller via kundtjänst snabbelå.trelleborg.se. Alltså telefon 0410 733 000 eller kundtjänst snabbelå.trelleborg.se. Ja, det var väl, då ska jag bara berätta lite grann här oss innan vi avslutar att nästa dans i parken, glöm nu inte det, nästa dans i parken är den 2 september och då spelar Lill Arnes orkester och det är klockan 16.00. Och för er som vill anmäla sig till trivselträffen den 16 september så går det nu att anmäla sig till Gun på mobil 0733 32 59 26. Alltså 0733 32 59 26. Sedan så skulle vi vilja ha in förslag till ny vice ordförande eftersom vår vice ordförande tyvärr har avsagt sig sitt uppdrag så vill vi ha nya förslag till detta. Och så vill vi ha någon som kan hjälpa Leif Bengtsson med kanastan. Och vi behöver några reserver som kan ställa upp som kafévärdiner när det behövs om ordinarie får förhinder. Och även nöjeskommittén skulle vilja ha några medlemmar, ha behov av ytterligare medlemmar. Så där var ju lite grann som ni kanske kan fundera på nu under hösten som kommer. Och det var egentligen allt vad som jag hade för denna dagen. Och jag avslutar med att våra sponsorer för 2026 är Larssons begravningsbyrå, Palm Tree Hotel, Lottas fotvård och skönhetsvård, RP-resor. Och vi tackar alla våra sponsorer samt ansvarig utgivare, Kent-Åke Flisborn.
1: Sju av himlens änglar med Lasse Stefans känner de flesta till, eller hur? Men nu ska ni få höra den på franska. Les Anges du Mexique med Les Horizons. Kom här!

Ja, alla vänner, så var PRO-timmen slut för idag. Och återkommer nästa onsdag, då tillsammans med Kjell och Birgit klockan 11.00. Så väl mött då. Jag, Kent-Åke och Jan tackar för oss och hälsar Radio SMF välkomna ut i etern nu klockan 12.00. Så sitt inte hemma och glo. Gå med i PRO. Hej på dig och tack för mig. Vi hörs.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, godmiddag, godmiddag kära radiolyssnare och webbradiolyssnare. Då är det Radio SMF som har startat sin eftermiddagssändning här. Vi är framme vid onsdagen den 26 augusti. Då ser vi hallå Jan Inge.
1: Hallå. Allt väl idag?
0: Ja då.
1: Ja.
0: Det tycker jag. Det är... Solen ja. Lyser ju på oss.
1: Precis.
0: Ja visst, då ska vi vara glada.
1: Ja.
0: Ja, då ska vi köra fram till 16.00.
1: Det ska vi, ja.
0: Allra först ska vi passa på att tacka klassisk timme Gustav Centervall.
1: Ja.
0: För sin musik där och nu senast var det PRO.
1: Ja.
0: Kent Åke och Jan.
1: Ja.
0: Tack för er underhållning.
1: Ja.
0: Och ha en fortsatt skön dag. Så kör vi väl här, ska vi ta listan först kanske?
1: Ja. Kan man läsa här lite?
0: Yeah.
1: Ja, alla är välkomna till SMF Palmfestivalen fredagen den 28 augusti och lördagen den 29 augusti på Strandgatan 20. Vi har även skivloppis dessa dagar och kaffestugan är öppen fredag 10-18 och lördag 10-16. Där serveras fika, till exempel bullar, kakor och korv till en billig peng. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Det finns även dansbiljetter så att köpa till septemberdansen. Då dansar vi till Bennicks orkester. Och cirkeln börjar åter den 1 september, hälsar Gulle. Kaffestugan, den har ju semesteruppehåll men startar nu på Palmfestivalen och är öppen sen till stor torsdag och kafépersonalen hälsar alla hjärtligt välkomna. Önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner en 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 i Trelleborg. Och ni kan märka kuvertet med önsketimmen. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och sen var det som jag sa innan, SMF Dans i parken. Det är fredagen den 25 september är det dans till Bennicks orkester. Vi dansar 19-23, insläpp 18.30. Det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Allergi meddelas vid anmälan. Anmälan är bindande. Inget efterinsläpp. Medhav dryck får ej förtäras i lokalen. Den finns att köpa. Snacks får medtagas. Betala in plusgiro 98388-2 eller besök kaffestugan. Du kan även swisha 123-00-49-718. Märk med dans. Välkomna hälsar festkommittén. Och ska vi säga här den 27-8 imorgon. Då har vi skivnummer i vårt tema. Och det är Bertil och Rosita som håller i det. Och ja, och sen är det bingo att de har sommaruppehåll och kommer ju igång i september.
0: Ja.
1: Det var allt.
0: Och temat är ju 18.30 till 20.00.
1: Ja. Ja.
0: Så de ja. Kommer rätt i.
1: Precis.
0: Ja, det var väl inte dåligt det.
1: Nej, det börjar bli mer och mer nu i pärmen.
0: Ja visst, det är skönt.
1: Ja.
0: Ska vi köra igång våra...
1: Det tycker jag.
0: Hälsningar. Ja. Eller rättare sagt... Idag får de önska låt.
1: Ja, precis.
0: Och eventuellt gratta någon om de har det.
1: Ja.
0: Så jag kör en liten jingle och kanske vi ska öppna telefonen under tiden.
1: Det gör vi på 0410.
0: 43308.

Ja, det var en låt med Sven Eriks. Grattis alla vännerna hårar. Och den spelar vi för alla som har någonting att fira denna dag. Vi kan väl ta och lyssna på någon låt här under tiden som vi ska plocka fram era önskelåtar. Här kommer Dolly Parton. Here You Come Again.

0: Ja, då fick vi höra Dolly Parton och låten som var Jolene. Då ska vi ta och spela för, vad ska vi säga? Vi kan spela för Stig och Gunvor i Örsjö. Och de gratulerar ju alla som har någonting att fira.
1: Ja. Yeah.
0: Och Stig, han vill höra. Nej, det kan vi inte alls göra. Han vill höra, det kan vi inte göra. Det rimade.
1: Ja, precis. Det var ju rätt.
0: Du kan ju prata lite grann.
1: Ja.
0: Hur trevligt det är här på Radio SME.
1: Ja, det är jättetrevligt och fint väder. Eller därför dörren i alla fall.
0: Ja, visst är det. Vi skulle ju ha lägga i den här striplerskivan.
1: Ja. Du är värd att vänta på, heter den visst. Striplers.
0: Det ska vi väl kunna fixa till.
1: Ja.
0: Och det var Stig som skulle ha den. Ja.
1: Det var Stig i Örsjö, ja.
0: Ja, då kommer den här.
1: Japp. Yep.

0: Ja, då fick vi en låt med Striplos, Du är värd att vänta på. Då ska vi spela för Gunvor i alla fall.
1: Det ska vi göra, ja. Hon ville höra en låt som heter Himlen viskar ditt namn med Fernandos.

0: Det var en låt med Fernandus. Himlen viskar ditt namn. Då ska vi kunna ta och spela för Gert och Marianne.
1: Det ska vi göra. Och Gert, han ville för det första gratulera dem alla som har något att fira.
0: Ja, men sen.
1: Och sen vill han höra Vingar som bär med Ulf Jonis.

0: Ja, där fick vi lyssna på Ulf Jonis Vingar som bär, och det var Gert som ville ha den.
1: Ja. Och då så ska vi spela för Marianne.
0: Det ska vi göra.
1: En sliten grimma med Glad i Glenn.

0: Ja, där fick vi lyssna på Glade Glenn och en låt som heter En sliten grimma. Och det var ju så att det var faktiskt Marianne som ville höra den.
1: Ja, det var det. Och då ska vi spela för Inger.
0: Ja.
1: Och hon vill höra Simon Kvist och Augustin.

0: Siw Malmkvist, det var Augustin först och sen var det ju Tuna skivor. Och Augustin var ju ett som Inger ville höra.
1: Ja.
0: Jag ska bara göra så, så hör jag. Och nu ska vi spela för Lena och Bengt Lemhede, va?
1: Det ska vi göra, ja. Och de har en grattis här. De grattar Kent Victor som fyllde år igår. Och sen vill de höra Ave Maria med Tommys.

0: Ja, det var Tommis med låten Ave Maria. Och det var Lena och Bengt som ville höra den.
1: Det var det. Och då har vi Göte i Skurup.
0: Ja, det har vi missat.
1: Han vill höra Österlenvisan med Palomas.

0: Ja, der fik vi minsann lyssna på Palomas,
1: ja,
0: och Österlensvisan. Och det var ju Göte som ville höra den.
1: Det var det, ja.
0: Och det var ju klart, för det var ju Palomas. Ju.
1: Ja, det är, så är det.
0: Ja.
1: Trevligt.
0: Visst är det det.
1: Ingrid,
0: ja,
1: vill höra Island in the Stream med Kenny Rogers.

Sen har jag ju Kenny Rogers. Du vet den Dolly Parton. Island in the Streams. Vad är det som vi hörde här? Och vi kan väl ta en låt till med Kenny Rogers. Och då blir det en låt som heter Crazy.

0: Ja, då fick vi ju lyssna på en till låt med Kenny Rogers. Och det var ju Crazy. Ja, lite grann information kanske det är dags med. Ja.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

Ja, då fick vi lyssna på lite grann information. Då ska vi väl spela någon låt till här och vi tar en låt med Tommis. Och det blir en låt som heter så mycket som Musik och sång.

0: Ja, det var en låt med Tommis och det var en låt som heter Musik och sång. Då ska vi spela för Tutan, va?
1: Det ska vi göra, Tutan i Skurup. Och hon ville ha en låt som heter Adios Amor med Andy Borg.

0: Meet Me Down in Corpus med Larry U. Taylor och Christine Albert.
1: Ja, och telefonen den är öppen så ni får gärna ringa. Jag sitter bara och väntar på att få prata med dem.
0: Ja, då spikskorna på dig.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och det är ju 0410.
1: Ja, det är det. Och 43308.
0: Ja, så ni hamnar rätt
1: steg. Ja.
0: Här kommer en låt med Helene och gänget. Segla din båt i hamn.

0: Ja, det var ju en låt med Helene och gänget. Och det var ju låten som heter Segla din båt i hamn.
1: Ja. Och Sira och Birgitta i Tomlilla ringt.
0: Ja.
1: Och hon ville höra på Only Love med Nana Muscuri.

0: Hier fick vi en annan låt med Nana Mouskouri, A Place in My Heart.
1: Ja, och sen har Kerstin Gren ringt. Hon gratulerar alla som har något att fira. Och hon vill höra Ängel i natt med Elisabeth Andreasson, även kallad Bettan.

0: Ja, då fick vi lyssna på David Ball och låten I've Got My Baby On My Mind. Då ska vi spela för Ingemar.
1: Det ska vi göra. Och han vill lyssna på en låt med Nils Göran och Jan. Så vi valde en låt med ett medley. Och han skickar den till Eva Elund.

Ja, där fick vi lyssna på ett par låtar med Nils-Göran och Jan. Och det var ju det här medlet först, sen Änglasjäl och nu Little Deeper. Vi spelar någon låt till innan vi ska gå på fika. Och då kommer här en låt som heter Jukebox Junkie. Och det är ju med Ken Melons.

0: Ja, då lyssnar vi på Striplers och låten Till min kära. Då så kommer här lite information, sponsorerna, och sen går vi till fika och är tillbaka om en liten stund igen. Så det blir lite blandad musik.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då har Bengt och jag fikat nu. Och vi ska börja spela en låt. Nu får ni ringa en gång till ni som har ringt innan. Det ska jag inte missa att säga, för det var lite dåligt innan. Och vi ska spela för Inger.
1: Ja, ska vi göra.
0: Ja. Och hon vill höra Regniga natt med Anna-Lena Löfgren.

Där spelar vi för Inger, Regniga natt med Anna-Lena Löfgren. Vi ska spela en låt med Ellert Nordmark, Sju ensamma kvällar.

Där spelade vi en låt med Ellert Norrback, 7 ensamma kvällar. Och då ska vi spela för, ska vi säga, ringer all gott, vad det, möt på stranden.

Där spelar vi för Algot, Möte på stranden med Kjell Tiger. Och då ska vi spela för Kerstin och Bosse, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Kerstin vill höra Livets stora gåta med Mats Blads.

Där spelar vi för Kerstin, livets stora gåta med Mats Blads. Och då ska vi spela för Bosse. Och han vill höra LS Folkets Park med Flamingo-kvintetten.

0: Där spelar vi för Bosse Elles Folkets Park med Flamingo-kvintetten.
1: Ja, minns den gjorde vi så.
0: Ja, och då ska vi spela för Lena Wemmenbro.
1: Ja, hon ville höra Kjell Tiger. Det bästa som hänt mig är du.

Der spiller vi for Ylva Krokodil med Terry Lackel. Och Ylva och Bertil, hon gratulerar alla som har något att fira. Och Bertil, han vill höra Albatross med Vikingen.

Där spelar vi för Bertil, Albatross med Vikingarna. Och då ska vi spela för Gullan, där näckrosen blommar med Göringeflickorna.

0: Där hörde vi Daniel Rosenblom, han med Göringeflickorna, och det var för Gullan. Och då ska vi spela för Elbert, va?
1: Ja, det ska vi göra. Och Elbert, han vill höra Kjell Tiger. Jag flög över vårt hus igår natt.

0: Där hörde vi en låt med Kjell Tiger och jag flög över vårt hus och det var för Elbert vi spelade an.
1: Ja, det var det min sen.
0: Ja. Och då ska vi spela för Birgitta på Ängel.
1: Ja. Hon gratulerar alla som har någonting att fira. Och så vill hon höra Nils Görans orkester med en låt som heter Nyanser.
0: Japp. Yep.

0: Där spelar vi för
1: vi gittar på engelska.
0: Ja, det gjorde vi. Yeah. Nyanser med Nils Görans.
1: Just det. Då ska vi spela för Lena Ekstrand.
0: Det ska vi göra, ja.
1: Och hon vill höra en låt som heter Time to Say Goodbye. Och det är med Sara Brightman och Andrea Bocelli.

Där spelar vi för Lena Ekstrand. Time to say goodbye med Sara Brightman och Andrea Pozzelli. Då ska vi spela för Sven Ekstrand, Mälare kyrka. Och vi hittade där det var med Lena Broberg.

0: Då ska vi se, vi spelar för Lena Ekstrand. Nej, vi spelar för Sven Ekstrand.
1: Ja,
0: Mälar och kyrka.
1: Ja, och det blev med Lena Broberg.
0: Ja. Och då skulle vi spela för Monica.
1: Ja.
0: Tänk om man kunde stoppa tiden. Och där står Stensson som jag har tagit skjuts, för det var den jag hittade.
1: Ja.

0: Där spelar vi för Monica. Tänk om man kunde stoppa tiden med skydds.
1: Ja.
0: Och då ska vi spela för Micke, va?
1: Micke och Susanne, ja. Och de grätar ju alla som har någonting att fira idag.
0: Ja.
1: Och Micke, vill du höra halva mitt hjärta med Torleifs?

0: Där spelar vi för Micke halva mitt hjärta med Two Lanes.
1: Ja, du är halva bara.
0: Ja, precis.
1: Ja. Då ska vi spela för Susanne.
0: Det ska vi göra.
1: Hon vill också höra Two Lanes, men låten heter Skänk mig dina tankar.
0: Nu ska vi säga...

Där spelar vi för Susanne. Skänk mig dina tankar med Toulouse. Och då ska vi spela för Andreas. Han vill höra Dolly Parton och Jolene.

0: Där spelar vi för Andreas, Jolene med Dolly Parton. Och då ska vi spela för Ingrid i Skurup.
1: Ja, det ska vi göra. Vennix Orkester, kan du pröva att förstå? Om vi har stängt telefonen lite grann nu här, ska vi se.
0: Ja,
1: så inte så. Vi kör övertid.
0: Vi ska se hur det går, så kan vi starta igen från något samtal.

Och det är Radio SMF som sänder här fram till klockan 16.00. Och nästa låt vi ska spela det är för Göte i Skurup. Jag flög över vårt hus igår natt med Palomas.

Där spelar vi för Göte i Skurup, en fin låt. Jag flög över vårt hus igår natt och det var Palomas. Och då ska vi spela för Britt-Marie. Hon vill höra Låt vindarna bära med vikingarna.

0: Där spelar vi för Britt-Marie. Låt vindarna bära med vikingarna.
1: Jag ska spela för Martin.
0: Ska vi göra, ja.
1: Jag vill ha Sven Ingvars och Torpan Rock.
2: Trummorna tar in is in oss i rockhistoria. Ha det bra med efterslag. Kom igen. 1948 skrevs världens första rocklåt. Och det var inte i Amerika.

Håll i efterslaget. Och så ska vi ha lite rockkör. Och för att vi ska få drag i kören så måste ni resa på er. Vi bara trycker rösten.

0: Ja, Bengt, tiden går fort.
1: Ja, den gör det, min
0: son. Det är knappt så man hinner med.
1: Ja, nu får vi inte vara här längre.
0: Nej, nu börjar det väl att... Folk kan vara tröttna på det. Ja, det får vi hoppas.
1: Nej, det gör de inte.
0: Nej, jag menar det.
1: Oh, nej.
0: Det kan man väl aldrig tänka sig.
1: Vi ska passa på att tacka alla som har ringt in.
0: Ja.
1: Trevligt.
0: Ska vi göra?
1: Ja.
0: Absolut, det har varit jättetrevligt.
1: Jag tänkte på att komma ner på Strandgatan 20.
0: Ja, där är ju öppet.
1: Fredag, lördag.
0: Ja, vi har öppet både fredag och lördag.
1: Jajamensan.
0: I kaffestugan där. Ja. Kom ner och prata. Jag tror en del sändare är oss där och hälsar på.
1: Är de säkert, ja.
0: Ja, Bengt, då ska vi lämna över,
1: va? Ja, ska vi till Radio for You.
0: Ja. Det gör vi. Och
1: så får vi höra vem som är där.
0: Ja, precis. Tack och hej.
1: Ja, vi hade väl inte mycket mer, va?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Då tackar vi för oss, ja.
0: Ja,
1: hej, gör vi.
0: Hej, hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

It drives me crazy. It's just great balls of fire.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Den som nekas, han nekas och får klara sig utan beden. Hans mössa och sabel hör mässingbeslag och kavajen har kopparknappen. Dock är han en människa som ni och

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Direkt från den skånska myllan.
2: God kväll och välkomna ska ni vara till en härlig stunds goa härliga hits här ifrån Radio 4U denna lille lördag här ifrån Radio 4U-studion. Pierre i studion, din musikaliska sällskap som ska bjuda på härlig musikmix.

0: du vet väl att du kan lyssna på Radio for You via webben. Gå in på radiotrelleborg.se.
1: Hej, där John Lundvik och du lyssnar på Radio for You.

en härlig musikalisk lille lördag. Mitten av veckan, jag tänker säga, nu är det väl full rulle runt om här i Trelleborg. De håller på att förbereda inför Palmfestivalen. Så trevligt. Håller vi tummarna också för att väder ska bli bra. Det ser inte så himla kul ut helgväder, men ja, vi håller tummarna på det. Det kan ju ändras. Så är det nu i denna tiden ju. Något som är mer också är att vi ska fortsätta ge dig mer härlig musik. Här har vi Sannex med Vi är Hollywood.

The Hollywood med Ingen Enan Sannex som är ute på sin avslutningsturné nu där, så vi får höra av oss till Andreas sen och höra hur sommaren har varit nu när de har tagit farväl av publiken, Sannex-publiken. Jaha, jag satt här faktiskt och tittade bland massa goa intervjuer som jag har gjort här och jag tänkte dela med mig några sådana här favoriter och ska botanisera lite i det. Det är rätt kul att blicka tillbaka på trevliga intervjuer som har gjort här från Brady for You.

0: reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: På lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Cup. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.

0: här.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik.
3: Hallå Ola.
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för att tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss.

0: Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
1: Europcar.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se. Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.

Ja, en bra låt det här faktiskt från Gemini. Anders Glenmark och Karin Glenmark. Karin Glenmark finns ju tyvärr inte med oss. Hon avled ju för, det var väl ett år sedan. Hon gick bort i sjukdom. Så det är så. Ja, om en liten stund tänkte jag att vi ska botanisera lite i lite goa härliga intervjuer också. Kommer ni ihåg några killar och en tjej som kallar sig för 1-2-3 Stunk? Denna roliga, härliga föreställning, klanföreställningen som de gör på typ Hamlet. De gör massa sådana, så gör de sin egen tolkning av det. Riktigt kul. Jag var inne och träffade dem när de var i Malmö och fick ett trevligt prat, en trevlig pratstum med dem, och det ska ni få här om en liten stund. Hon var en tiger i sängen, jag fick hålla

Donnes med en härlig EPA remix på en tiger i sängen. Jag pratade innan om 1, 2, 3 Stunk, den här härliga klon-trion som är ute och roar faktiskt. Kommer de neråt här så gå och se dem, för det är riktigt, riktigt kul. Jag vet, de har varit i Trelleborg någon gång också då. Riktigt trevligt var det faktiskt, och jag träffade dem för att, när var det, 2022 faktiskt, träffade jag dem när de var i Malmö och fick en trevlig pratstund med dem.

0: comic heat.
1: Ingen kärlek, ingen värld.

0: Jajamensan, nu blir det intressant här, för nu ska vi träffa ett gäng här. Det är Lasse, Josefin och Dick. 1, 2, 3, stunk. Ja, vad är detta för någonting nu? Det måste jag. Jag har försökt att möta er när ni har varit i Trelleborg innan, men nu ser jag till att träffa er här. Lasse, du berättar då, var med från början ju.
1: Ja, det var 1, 2, 3, stunk är, menar du? Ja. Eller? Ja, det är ju en teatergrupp som är ett gäng clowner som spelar klassiker för vuxna. Mycket musik, mycket improvisation, mycket skratt.
0: Yeah.
1: Många skratt.
0: Yeah. Ja. Men hur föddes idén till detta?
1: Oj, ja, det var länge sedan på 90-talet någon gång. Så gjorde vi mycket clowngrejer, men utan manus, bara improviserade. Okay. Och sen så föddes det väl att vi skulle ha lite mer Shakespeare och Strindberg och alla teatergiganter, sådär.
0: Yeah. Och det har tagits med väldigt väl av publiken, vad jag hört.
1: Det får man väl verkligen säga, tycker jag. Det har kommit många genom åren och vi har hållit på länge och publiken har växt hela tiden.
0: Just. Och Josefin, hur länge har du varit med här i gänget?
2: Alltså, i stunk har jag varit med sedan starten. För det här som Lasse pratade om innan, det var ju innan stunk, så att säga. Men stunk har funnits sedan 2005 och där har jag och Lasse varit med från början då. Mm. Så från begynnelsen i det fallet i alla fall.
0: Okej. Okay. Sen har vi en kille till här som heter Dick. Tjena.
3: Tjena.
0: När gick du med i gänget då?
3: Jag kom med för cirka 10 år sedan, eller 10-11 år sedan. 2012 ungefär var första för mig. Och det berodde ju på att ni skulle lära er spela saxofon och jag kunde spela saxofon.
0: Okej.
3: Och sen var det min företrädare som slutade och då frågade de mig här om jag kunde tänka mig att vara med. Och det kunde jag.
2: Det var Dick som fick fortsätta spela saxofon, kan jag säga.
0: Det gick inte på dig där då? Nej.
1: Och sen är det ju Dick som gör all vår musik och sånt också. Och som har lärt oss spela allting. Och så. Mm-hmm. Särskilt mig.
0: Hur har det varit, Dick, att lära om att spela instrument?
3: Ja, alltså jag har ju ingen formell musiklärarutbildning, va? Så det har varit lite jobbigt. Nej, men det går bra.
0: Ja. Men Lasse, berätta, hur är det att sätta upp sådana här klassiska Strindberg och massa sådana? Föddes idén där av dig att kunna göra upp det?
1: Det är väl lite grann att om man tar en tragedi till exempel så, och så låter det clownerna sköta det, så att säga, då blir det väldigt roligt, för då blir det här svarta med Strindberg och Hamlet eller dödsdansen och Shakespeare och alltihop som möter det här svarta, som möter det här roliga, och det är en väldigt bra krock och det blir väldigt roligt och det tar tag i folk också, så det där allvarliga kommer också med.
0: Okay.
1: Fast det är mest skratt, så att säga. Men en publik som skrattar mycket, de är också mottagliga för det här albumet.
4: Nej, just det. Det är ju inte det.
5: Det blir ju så det är när du inte har skrivit manus själv.
4: Tack ska du ha. Jag älskar dig. Efter vi har dödat Lars ska vi döda dig. Så jag är inte med hela tiden.
5: Du är lite biopaus, det kan du behöva.
4: Ska vara bakom skinket.
5: Ja, det ska
4: jag. Ska jag.
5: Ja, nu tror ni att han skojar.
4: Nej, jävla skitpjäst.
5: En applåd igen.
0: Jag har aldrig fått någon sån här riktig dramatisk Strindbergs-älskare som har varit sådär, nej, vad är det ni håller på med?
2: för supermånga år sedan, innan vi var stunk, så hade vi väl någon som Shakespeare-kännare mer, som inte Strindberg. Strindberg-kännarna, de har inte gett sig känna än, men Shakespeare-kännarna, det var i alla fall några i Skåne, var det faktiskt, som tyckte att så här gör man inte med Shakespeare, men jag tror att det är väl liksom åtminstone de enda som vi vet. Sen kanske det finns andra som pratar sinsemellan och tycker så. Men nej, det har väl gått hyfsat, tror jag. Eller? Hjälp!
1: Vi är ju ganska snälla. Alltså. Yeah. Det...
0: Ja, men man måste ju få kunna skämta till lite grejer. Det är ju inte bara allvar hela tiden. Just.
2: Och sen väljer vi ju de författarna för att vi tycker att de har bra pjäser att komma med. Liksom. Så att vi tycker ju om texterna.
4: Ja, emellertid så måste vi förnera oss till vårt silver. Vad fan? Jag fastnat.
5: Nu hände det något.
4: Det var jävla knepigt.
5: Nu var det över.
4: Ja, vill ni ha pengarna tillbaka? Ja, emellertid så måste... Flabba inte! Emellertid så måste vi förnera oss till vårt silverbröllop.
5: Men vadå? Ämnar du verkligen fira det?
4: Ja, naturligtvis.
5: Vadå naturligtvis? Det borde väl ändå naturligare om vi dolde vårt elände, kära.
4: Alice, eländigt har det varit, men vi har haft roligt. Så vi har fastna knappar och grejer. Vi har haft roligt, stundtals.
5: Ja, det var kul.
4: Och sen är det slut.
5: Ja, sen blir det värre. När sjukdomen kommer igen.
4: Sjukdomen? Jag har aldrig varit sjuk. Jag har aldrig varit sjuk.
5: Nej, men du låter som Ernst Günther.
4: Jävla vilken gammal publik. Alla är med liksom. Alla är med på någon referens.
0: Och nu den här, hur många sådana här föreställningar har ni gjort? Har ni räknat ut igenom åren?
1: Oj. Jag har funnits i snart 20 år. Vill ha snart uppe i 20 pjäser kanske, eller någonting. Mm. Jag vet inte riktigt. Ja, det är något sånt, tror jag.
2: Minst
3: det är något året, eller är det inte? Eller ja, klart. Nu har det varit lite pandemi och sånt också.
1: Ja, precis. Som har ställt till
0: det
1: lite.
0: Ja. Men det måste vara roligt att hålla på och göra de här grejerna. Alltså, kunna förmedla det här och få just skrattet. Det är ju väldigt viktigt att folk ska skratta med själv.
1: Ja, det är absolut. Det är det härligaste som finns. Och det, vi får ju enormt mycket utav publiken och energi och... Sådär som, så, ja, det är det bästa med detta. Mm. Det är terapi för oss, tror jag.
0: Men hur laddar ni upp inför en föreställning? Har ni en speciell, vissa artister har en speciell ritual, har ni det också?
2: Jag försöker faktiskt bryta de här ritualerna, för det är så himla lätt att fastna i något elände liksom, om man är lagd åt det hållet, vilket jag är, men jag kanske är den enda i den här gruppen som är det, men så jag försöker skita i alla sådana grejer. Men det vi har alltså tillsammans, det är att vi har soundcheck ihop ett par timmar innan, också för att kolla ljudet, men det tror jag är, om man ska vara ärlig, en liten sån ritualgrej som vi har. Och sen att vi ibland åtminstone i början av en spelperiod så här, läser texten tillsammans innan varje föreställning. Eller drar den tillsammans. Mm. Nu har vi inte gjort det på ett par dagar, så nu kanske vi börjar bli varma. Mm.
3: Och det går ju ganska fort att dra våran text, för vi stryker så mycket i de där manusen. Så, vad är det? Det brukar ta, läsa igen.
2: 10 minuter.
3: Och sen blir showen 2 timmar. Så är det faktiskt.

0: Men era klonfigurer här, har ni några fasta roller hur den är liksom, att du är Pets, heter du Pets, heter du Pets?
1: Ja, det är väl vi själva gånger 100 lite grann tror jag. Så att min klon är som jag är fast 100 gånger mer så att säga. Så det är väl grunden så att säga. Och sen är det då...
2: Du menar att du är
1: jag visste det.
0: Lasse är sån.
1: Ja, helt livsfarlig. Nej, ja, jag tror det.
3: Jag tror att det är mer sidor som inte får komma fram så ofta som förstärks.
0: Hur säger ni där henne?
3: Ja, ja. Eller, ja, men ja, inte är du väl så?
1: Nej, kanske. Men sen som Edgar i Dödsdansen är ju en riktigt hopplös gubbe liksom. Så det där, ja, det får man väl ta från sånt man varit med om. Och, men väldigt mycket från sig själv också, tror jag.
4: Nej, men vi har fastnat för dig. Ja, nej, men det vet du bra, tycker jag. Ska du vara med lite sen?
5: Men det är andra grejer. Jag vet inte om det är någon alkoholförsäljning här, men det är inte det. Snälla mig någonstans och dröj. Det kan ju gå ner, va?
0: Vad är det? Jag silade lite så länge. Du ska vara... Vad är det? 30-40 minuter. Ja, men du kör det, Lars. Det måste ju vara kul att få gåta in sig i en sån här gammal goa klassiker och göra det på ert sätt.
1: Ja, det är det. Det är alltså... Det är en fantastisk pjäs, Dödsdansen, i sig. Så att, ja, det är riktigt gott. Och så liksom få skälla på varandra och vara bittra mot varandra. Det är roligt.
0: Men hur är det för dig, Josefin, att jobba med två killar här? Har du pli på dem eller de har pli på dig?
3: Åh, denna ständiga fråga.
0: Det är bra att veta.
3: Ja, jag vet inte. Vi är väl pli på varann, tror jag. Jag ska vara ärlig, jag är lite trött på just att få stå till svars för att jag är ensam tjej i gruppen. Jag tar inte det ansvaret längre. Alltså, för så kan det vara verkligen. Alltså, så var nog i början att jag såg till liksom att ja, det blir städat i logen och finns det kaffe nu när vi repar och har alla fått kaffet som jag har gjort här nu innan till exempel. Liksom, men nu skiter jag i det.
0: Det låter som ett bra koncept här liksom. Länge lever traditionerna. Here we go. Yeah. Men vad kan folk förvänta sig nu här i denna senaste Dödsdansen här? Om de kommer titta på er någonstans när ni är här nere och spelar. Vad kan man förvänta sig av er? En riktigt härlig tid kanske?
3: Jag hoppas det. Och jag hoppas att de får skratta mycket åt det här bittra och eländiga som är på scenen. Och sen så, ja, men mycket musik. Och sen måste de nog förvänta sig att de finns. Eller att vi ser dem. Mm. Ja.
0: Vad är er styrka? Vad är din styrka, Lasse, som skådespelare?
1: Åh, herregud. Fråga mig. Nej, det vet jag faktiskt inte. Uff. Nej, men det är nog att jag älskar det jag håller på med. Och det tycker det är. Ja, jag tror det. Mm. Att jag sen jag var liten har liksom har brunnit för detta. Mm. Och att jag har kvar det som nästan 60 år.
0: Mm. Du är en god gubbe.
1: Ja, precis.
0: Och Josefin.
3: Ja, men det är nog samma. Alltså jag, på riktigt, så här, när jag så här, är med i andra produktioner, vilket jag kan längta efter ibland, så här, vanlig teater då, nu är jag så här, situationstecken här, som ingen ser i radion, men då, alltså jag kan längta efter att få göra det, och det är jättehärligt, men sen vill jag alltid tillbaka hit. Att få liksom verkligen se publiken på riktigt, att få ta vara på om det händer någonting, liksom göra om... att ha den överenskommelsen, att det är det viktiga liksom, att händer det något utanför ramarna, så då älskar vi det liksom. Mm.
0: Ja. Mm. Och Dick,
2: vad var frågan?
0: Vad är din styrka som person?
2: Som person? Ja, jag har lätt att anpassa mig.
0: Lätt att lära ut instrument?
2: Ja. Nej, men jag vet inte, jag är väl Ja, det får någon annan svara på faktiskt. Nej, men jag är bra på att fuska.
0: Okej. Okay. Ja. Det får man göra ju så.
2: Ja. Ja, nej, men det är nog komma på. Det är nog fan med det jag är bäst på.
0: En real gambler. Jajamensan, det har vi. Ja, ja. Men det ska bli jättekul att se er på scen här nu. Egentligen har jag fått tid att få komma och se er här och... ett råd för mig. Fortsätt ut och roa med härliga föreställningar. Så nu kör vi, så det är bara att köra på.
1: Ja. Tack så mycket. Ja. Håll i dig.
3: Ja, tack.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for You.
4: Ja, med härlig musikalisk kväll här med oss på Radio for You. Pierre här i studion, det musikaliska sällskap. Ja, vi fortsätter en ny timme. Välfylld med goa hits och häng kvar.

David Dahl med Top Cats fick du här på Radio Free och denna onsdag lillördag. Vi festar in den kommande helgen. Trevligt. Dolly Parton gick ju bort, fick vi reda på i tisdags, och i sviterna av cancer har de nu förklarat. Och ja, vi har mist en stor artist, härlig låtskriverska och fantastisk country-legend. Vi hyllar Dolly Parton här med ett par låtar från hennes repertoar.

kommentatorn som blev 80 år och gick bort i tristess och så inte var cancer. Men hennes härliga musik, den lever kvar. Ja, på den 1 september då ska ni titta på SVT, för då är den här suveränt trevliga filmen och dokumentären om Carl Pedal, så har den premiär äntligen. De har kämpat, de här två killarna som har gjort den, och vi ska ju se längre fram, får vi ta och ringa upp killarna och höra hur resan har varit från början till nu slutet. De har kämpat för att få denna till SVT och de har klarat detta, och den ska ni inte missa. Jag har själv sett den två gånger och det är en riktig glad, man blir rörd, man blir, ja, man blir euforisk, för det är en riktigt bra dokumentär om Carl Pedal. Jag var inne och träffade gänget, Janne Knuda, hela allihopa, och de som höll i det gjorde den här dokumentären när den gav sig av i Malmö faktiskt. Så det ska ni få om ni har missat det.

0: Filmen om Carl Pedal hade ny premiär inne på Slakthuset i Malmö och såg en härlig nostalgikväll det var. Radio View var givetvis på plats. Då är det ny premiär igen på Kalle Pedals härliga film om Kalle här. Och någon som verkligen vet när det tiden begav sig, det är Janne Knuda. Tjena Janne!
1: Hallå Pierre, tjena tjena. Och hallå alla lyssnare. Never ending story. Man trodde när biografin kom här för en 10-15 år sedan att nu är det väl punkt. Men det är rockmusikal och det är dokumentärfilmer och du vet. Sluta aldrig Pierre.
0: Nej. Men det måste vara ju kul och liksom, det får det ha varit en jädra rolig tid när jag höll på då med Kalle och det.
1: Ja, det är klart det var. Ja, det var ju riktigt glädje och skånsk rock'n'roll-historia. Ja. Vilket framgår i filmen här, det är även ett stycke tidsepok beskrivande. Och, ja.

0: detta första gången, Janne, ni såg filmen här, om den här om Kalle och er. Hur kändes det? Hur var det mycket minnen som kom tillbaka?
1: Ja, det var ju gripande. Det var ju både glädje och tårar och allting. Den berörde mig jättemycket eftersom man har ju varit med varenda sekund av det här ju. Men även publiken beskriver ju då den förhållsvisning som var förra hösten att det var mellan skratt och tårar. Med skratt förstås, men det är ju ett sorgligt slut, så det är klart att det är tårar också. Ja.
0: Men hur tycker du just det här för den här traditionen vidare, att det lever kvar på film? Det är inte dåligt det heller ju.
1: Nej, så det är ju Malmös första rockmusikal och nu den här dokumentärfilmen är ju också unik i sig, det har väl aldrig gjorts något liknande. Och också för att det är skånsk rock'n'roll-historia gör det ju roligt ju.
0: Och den hade ju en runda innan ju, men nu är det nypremiär och den kör runt och den ska runt och turnera med den också nu ju. Och då, sen så spelar ni efteråt ju, så det blir ju verkligen nostalgi-kick deluxe ju.
1: Ja, absolut, absolut. Det är en liten Skåne-turné här med Malmö, Helsingborg, Ystad, Kristianstad, Hör, Osby. Vi spelar inte efter varje gång för lokaliteterna tillåter inte det, utan, men då är det ett häftigt trubadurpar i form av Grymt Ös som väl förvaltar samma skatt som vi gör. Men vi spelar i Helsingborg på Tivoli och här på Slakthuset spelar vi efter. Ja.
0: Men sen, ni håller ju på fortfarande med Pirolens pågår och rockar loss och sånt. Det måste ju vara kul att bara liksom ösa på och folk bara älskar er musik.
1: Ja, så alltså det är till den dagen de får bära ut mig från scenen. Ja. Vi slutar aldrig. Nej, det är så jävla roligt. Och att det kan vara levande ändå. Det måste vara ett jävla avtryck han gjorde, Kalle. Det är så levande 40 år efter hans bortgång. Så att, ja, det är skoj.

0: Men man kan ju förstå det också, alltså när man ser Kalle och man hör inspelningar, när man ser inspelningar från det, det var ju glädje. Han var ju verkligen, han älskar ju det, att stå på scen och ge publiken vad de vill ha. Gött ös.
1: Så han var, som scenpersonlighet var han ju unik. Och kunna bjuda så mycket på sig själv och förmedla glädje och rock'n'roll-känsla. Mm. Glädjen tror jag, spelglädje framförallt, brukar folk säga om oss också på Lånes Påg, att den förmedlar vi också väl, tycker de. Ja.
0: Absolut.
1: Tack.
0: Jajamensan. Och det, ni känner dig ledant här nu, nu är ni ute och ni spelar och ni är med det här med den här filmen om Kalle och sånt här. Det är väldigt fin ihopasatt film också av Dag och Stefan.
1: Alltså de ska ha en sån 100% eloge för det jobbet de har lagt ner. Så länge de har hållit på och inte lämnat något åt slumpen, utan dratt i alla trådar som finns. Och den dimensionen som kommer när det inte finns något material, man lägger in Dick Wafforts tecknar eller animerade teckningar, ger en härlig dimension också till det hela.
0: Mm. Hur mycket har du varit med och påverkat och suttit med under resans gång på den här filmen?
1: Ja, rätt mycket. Alltså från början... Från början höll ju Dag och Stefan, då filmkillarna, på med ett projekt där det skulle vara... De gjorde teamlutsinslag om olika band, svenska och utländska, som hade varit här. Och hade väl tänkt göra likadant med Kalle. Men efter en eftermiddag hemma i mitt vardagsrum för en 6-7-8 år sedan, jag vet inte vad det är nu, 6-7, så insåg de ju att när de har krammat över mig, allt jag, så insåg de att här är ju mycket, mycket mer att ge. Yeah. Så att jag har varit en bidragande orsak till att det har blivit en film kanske.

0: Jag satt och såg på bilder och så, så när man såg när ni var ute och spelade förr. Snacka om publikrekord, så mycket folk där var på, och så på den tiden också när det var ju rena Backstreet Boys på dåtid.
1: Ja, ja, det var alltså, man gick som man sa på den i man och hus. Folkparkerna var ju stor, speciellt i Mellansverige var fortfarande en stark tradition på den tiden ju. Och där slog vi faktiskt Snoddas publikrekord i ett par parker där i Västmanland, Värmland. Så 1954 gick man man och hus för att Snoddas sjunga Flotta kärlek. Sen det var dags för en tos i Skåne och sjunga Blå sko. Då måste man gå och glo på han också ju.
0: Men det är ju härligt också att kunna alltså, förvalta den här skatten som ni börjar med, du och Kalle. Och just det här också när man tänker på den här, när ni spelar in den här liveplattan med Peps också. Ni har ju verkligen fått träffa mycket folk och jobba med bra folk kring er.
1: Ja, han har väl nog en förmåga, Kalle, och entusiasmera folk runt omkring sig. Hans enorma energi smittade av sig. Och, ja, det är en ynnest till mitt liv att vara med om den perioden. Det är tragiskt att det tog slut så fort, men nu får vi förvalta det som Kalle lämnade efter oss. Och det ser vi som ett av våra största uppgifter, att förvalta det. Hans låtskatt helt enkelt, och föra vidare till nya generationer. Och det är ju faktiskt så. Två generationer är definitivt inte ovanligt, och det är inte heller fullt ovanligt med tre generationer på dansgolvet.
0: Tror du om Kalle hade levt idag, tror du att ni hade hållit på att rocka på scenen fortfarande 3 år eller så?
1: Det tror jag säkert. Sen tror jag att Kalle hade haft många andra järn i elden också i form av ja, konferensier, underhållare, allt möjligt. Men ett rockband var så centralt i hans liv, så det hade han fortfarande haft, det är helt övertygad om.
0: Härliga minnen, och det ska bli kul att se filmen. Och gärna, alltid kul att träffa dig och snacka med dig. Så nu råkar vi, råkar röra.
1: Det gör vi, samma pjäs. Tack så, hej.

0: Nick Skröder, jajamensan, du har ju ställt att Kalle på scen och så innan ju. Och det gjorde du nu här, du tände publiken så det gick till bristningsgränserna.
1: Nej, men jag känner ju att det är ju när det är liksom skånsk rock'n'roll som serveras i form av kungen själv. Och vi ska ha film med Carl Pedal. Då måste man stämma upp. Mm. Och nu känns det redan en kvart senare så är man ju redan rosslig. Ja. Det är så det ska vara.
0: Men det levererar bra.
1: Ja, det är bra, det är bra. Jag tror fick igång dem. Nu ska du sitta still här i en timme och 45
0: minuter. Jag har ljudbevis på det.
1: Precis. Alltså, precis. Alltså nu ska folk sitta där stilla ju. Ja. Och det här är ju liksom folk som har lite såna, tänker jag. De flesta av dem har ju lite liksom restless legs. Så att det är ju gamla rockare från Malmö. Det är liksom crème de la crème av en generation av rockälskande ungdomar som nu är här och återupplever 70-talet och 80-talet tillsammans med Kalle i den här filmen. Det är ju helt ljuvligt.
0: Nostalgiki. Du har sett filmen?
1: Ja, jag såg den ju i våras där. Alltså.
0: Vad tyckte du om
1: den? Jag är rörd över det jobbet som de här två stockholmarna har lagt ner på att få ihop detta. Det är liksom ett sånt en sånt arbete som kraftansträngning och för liksom av rent hjärta, inga pengar alls, de bara jobbat med den här filmen i nästan 10 år, vad jag har förstått, och nu får de liksom skörda frukten av att det är så många som kommer hit och skrattar och gråter och tackar dem. Det är ju, det där är hjältar.
0: Vi säger det är kulturarv, verkligen.
1: Ja, på något sätt så är det är också någon slags försonande med Stockholm. Alltså just att de är två stycken från Stockholm som... Alltså det är någonting försonande i det på något märklig vänster. Så är det liksom sluten cirkel där. Att det ändå blir... Det är den stora Stockholmsförlåtelsen. Ja. Liksom för... Skånsk rock är okej.
0: Ja, hej, jag ska ju det. Det är så är det. Nick, ha en fortsatt trevlig kväll och vi hörs och syns snart igen.
1: Ja, men det gör vi. Ha en under-

0: Tommy! Jajamensan, det är nypremiär nu igen. Vilken härlig stämning.
1: Japp, det är det. Och detta är ju andra gången vi kör nypremiär. Vi körde den inne på Slakthuset nu med 924 i publiken.
0: Jag satt ju där i publiken och så det var underbart att känna den här svängningen i publiken. De skrattade, de sjöng med, de grät och de sa, oh, där är den, oh, jag kommer ihåg dig och massa sånt där. Vilken härlig stämning. Ja.
1: Verkligen, det var det. Ja. Och det var ett sånt drag och jag vill säga att det blev nog bättre där när vi körde den gången än nere på Nöjesteatern. Eftersom allt var inne i samma hus. Och vi hade Nick Ströder på en scen, eller på två scener var han till och med. Herre Jesus vad han gav där inne. Han gjorde riktigt bra ifrån sig. Han bara levererade och levererade. Och sen bak efter pedalens pågår och det var riktigt bra på den stora scenen.
0: Ja, det var jättekul att vara på plats där på nypremiären och så. Nu ska vi fokusera över till en dam här. Tjej. Kalles lilla tös, Nelly, tjena.
2: Hallå, liten och liten. Jag blir 38 i natt, men ja. Det var tack snälla.
0: Du har ju aldrig träffat din pappa, men du har lärt honom att känna honom på ett annorlunda sätt via alla fansen och filmen och det. Hur är känslan?
2: Det är fantastiskt. Det är inte många som har förlorat en förälder som kan få skapa en egen bild på det sättet som jag och min bror har fått göra, för att i vanliga fall när man förlorar en förälder har man de närmast sörjande. Och jag har halva Sverige, förutom då min egen familj. Och det är fantastiskt. Och att efter så här många år fortfarande ha folk som kommer fram och kan säga, inte lika snabba längre, det går lite långsamt. Men de har ju festat med pappa och de har varit där och de berättar fina minnen. Och det har ju varit enormt arbete med boken och såklart med filmen. Och framförallt att få se min pappa. Trots att jag inte har kunnat träffa honom så kan jag nu se honom på en film. Det är svårt att hitta allt material som de har sammanställt. Men nu när man får se det så här är det fantastiskt.
0: Känslan, Nelly, när de bestämde att nu ska vi göra en film om din pappa. Hur var det? Det liksom, va? Jaha?
2: Nej, det är klart de ska göra en film om Kalle Pedal. Ja, jag har bara väntat. Ja, det är klart. Ja, men jag menar, i paritet till allt annat som har gjorts med honom så är det här ju självklart att det skulle bli en film också. Mm. Det är ju tåg och det är gator och det är stipendium och det är shower och det är arenakonsert och det är böcker och allt möjligt. Så att, ja, det var väl på tiden, men jag är ju tacksam för det givetvis.
0: Och den har ju fått verkligen en genomslagskraft utan dess like. Hur är det att vara och sitta alltså, i publik och sånt och känna denna känslan? Alltså, det måste vara underbart. Det är min far som är där uppe så han råkar skita där folket än idag.
2: Och det här är väl det närmaste jag kan komma. Eller hur? En Carl Pedal-konsert. Och det är ju det som är otroligt. Det är klart att det känns surrealistiskt. Ord kan ju inte beskriva när man sitter här. Jag ser ju min pappa på scenen, min största idol. Mm. Och jag får ju göra det genom ögonen med alla andra i publiken också. Och det kan jag inte beskriva mer än att det är underbart.
0: Du växer upp och det blir mer och mer. Du får höra, som du sa, olika historier om din pappa. Det måste vara underbart liksom att höra. Han var en glad skit.
2: Ja, han var en större jävel också.
0: Vilken Tommy.
2: Ja, men det var han. Och det är ju det som är roligt. För att till ett barn kanske det är svårt att förklara hur min pappa var. Det var många lager. Han var ju mer än en lök, så att säga. Men det är roligt för att folk har ju berättat både det goda och det dåliga med min pappa. Mm. Vilket gör att man kanske får en mer nyanserad bild. Ofta är det ju hjälten, superhjälten som ni kallar honom, Carl Pedal. Men för mig är det ju min pappa. Och det är ju väldigt speciellt att ha en pappa som är Kalle Pedal.
0: Ja, visst. Ja. Men det många som kommer fram till dig vill prata om din pappa och sånt. Och så då kan du dela i många av historierna som du har hört från din mamma och din bror och sånt ju.
2: Ja, min bror var ju 2 när han gick bort, så han minns ju inte särskilt mycket. Men mamma har ju berättat mycket och min pappa har ju varit jättenärvarande i mitt liv. Trots att han inte har funnits så har vi ju pratat om honom. Ja, inte varje dag, men så gott som. Han har alltid funnits med. Och min faster, vi är jättenära. Vi är en liten familj, men vi håller ihop. Så att det är oftast vi pratar om min pappa. Och

0: ska ni ska komma till studion och prata. Ja. Men tack så mycket för din härliga skämt. Man ser mycket Kalle där ju också. För det är det här glada, positiva och sånt här. Nelly, det var jättekul att prata med dig. Och det är bara rock'n'roll, eller hur?
1: Absolut. Och ännu roligare för mig att få prata med dig.

0: Stefan Källstigen och Dag Ösgård. Nu är det färdigt. Nu är ni igång igen för andra nypremiären här på Carl Pedals film. Grattis till en fantastisk film, måste jag säga.
1: Ja, men stort tack. Nu känns det skönt att övertekniken har fungerat, för att det här är ju... Stakthuset är ju inte en vanlig biograf, utan de som jobbar här har varit jätteduktiga med att sätta upp en duk och fixat, och det blev superlyckat.
0: Mm. Berätta, Stefan, hur föddes idén till att göra en film om denna kille, Carl Pedal?
2: Ja, först hade vi en plan om att göra ett kort reportage, kanske 5 minuter. Mm. Och sen åkte vi ner och så träffade vi Tommy Holmgren. Mm. Och sen kände vi att det här, vi kan inte släppa det här. Vi måste bara fortsätta. Ja. Och vi har träffat så mycket trevliga människor och haft så roligt under de här åren som vi faktiskt har hållit på att jobba med det här. Så att vi är jätteglada att det blev så här. Det var en slump.
0: Ja.

0: återigen grattis till en välgjord film. Alltså det, hur var det att sitta där från början och börja skapa det här och känna att nu börjar vi få pulsen, nu hittar vi det här, nu börjar den ta liv. Filmen tar ju liv av sig själv också.
1: Det vi var oroliga för är att Carl Bilal har ju sån fantastisk energi och glädje, och det här är en dokumentär med jättemycket snack och sådär, och vi får aldrig liksom få det att bli sekt eller liksom tappa glädjen och rock'n'rollen. Så det är det vi har försökt hela tiden trycka på hela tiden. Och vi är också, jag vill bara nämna våran klippare Filip Bergström också, som hjälpt oss och suttit ner tillsammans med oss med de här 60 timmars materialet liksom, och bara minimerat och minimerat.

0: Men det har ni faktiskt gjort väldigt bra. Så pulsen i filmen, som man säger, jag satt mitt i publiken, jag kände glädjen, euforin, jag kände sorgen, och alla sjöng med i den här låtarna ni spelade upp där och sånt. Det måste vara underbart för er då, när ni hade premiär för första gången, och bara stå och tänka, wow, vad är detta som händer? Du tar liv, alltså det du får ett eget liv alltså.
1: Ja, för oss är det ju en lycka, för som Dag säger så var det just att vi ville återskapa, försöka återskapa energin som Kalle hade. Att aldrig släppa det. Att det måste hela tiden finnas en nerv, att det händer saker. Och att väcka känslor. Och så vi visste ju egentligen inte för den första gången om vi hade lyckats. Men vi kände på en gång att det fungerar. Mm.
2: Och jag vill bara lägga till att vi hoppas ju, eller just Carl Pedal inspirerar ju, och det hoppas vi liksom, att när man ser den här filmen och den här historien, att kanske publiken kan ta med sig det, att man kan inte bry sig så mycket om vad folk tycker, utan köra på precis som Carl Pedal gjorde helt enkelt.
0: Men man märkte ju också när man hörde publiken här liksom, när de kände igen liksom, oh där är det, Olof, ja just det, han gjorde det. Det är mycket minnen som ni har verkligen fått, folk har fått tillbaks minnen, och det har blivit en ny kick för dem att säga det här.
1: Men vi känner väl det, att vi vill försöka återskapa lite det här 70-80-talet som är ju Kalles epok. Och ta med mycket ifrån Arlöv, Lund, Malmö, för att få den här känslan utav den tiden. För vi lever i en annan tid nu ändå, men vi vill ju försöka komma tillbaka till den tidsandan som fanns när Kalle skapade de här mästerverken som han gjorde. Men att Till Morsan är en kanske den bästa svenska skivan som han gjort. Så att den är riktigt jävla bra. Ja.
0: Och det är så musik man blir glad av när man ser det. Så Kalle, han spred ju verkligen glädje. Så för han var ju så liksom, kände man sig så, det är tråkigt idag. Ja. Och då är det bara till topp alltså. Så det är underbart där. Men det har varit många timmar ni har gått igenom och letat och gäller. Är det här? Kan vi ta med detta? Och det

0: Jag ser att det, ja, ni är duktiga på att få detta till att få ett sånt härligt flöde.
1: Ja, det var knepigt att hitta historien. Liksom, försöka. Vi ville berätta en väldigt rak historia från början till slut i princip. Och ja, hålla en rak linje utan att sväva ut för mycket åt det ena hållet än det andra. Det var ju en liten svårighet. Men måste då också nämna Jeanette Rosengrens bok Raka rör om Carl Pedal, som har ju varit lite som en bibel av oss i projektet där. Liksom vi kan gå tillbaka hela tiden och kolla, hur var det?
0: Det är pullästa riktigt om den skånska historiken här nu med Carl Pedal.
2: Ja. Nej men om vi ska gå till Jeanettes bok, så den har ju varit grunden för oss. Den är ju bibeln. Och sen så har vi utgått från den och sen så har vi sökt människor och försökt hitta någon historia i det hela. Liksom. Och det tycker jag Kalle levererar lite av sig själv. Så vi har inte behövt jobba så mycket egentligen. Nej.
0: Men det som jag säger, så alla de här historierna, om ni inte har känt till Kalle innan, och sen det bara spär på hela tiden och tänker, sicken kille detta var. Och så då tar ju filmen ett helt annat liv. Liksom. Man blir så inspirerad av det och fortsätter. Liksom.
1: Ja, nej men precis. Det är ju, vi möter ju liksom i stort sett bara, alltså det är nästan otroligt, men vi möter bara folk som har roliga anekdoter, positiva saker att säga om Kalle, och det får jag också bara få mer energi under projektets gång helt enkelt. Ja. Så, och just att vi har fått hjälp av Carl Pedals familj och bandmedlemmar, vill också poängtera Tommy Tott Holmgren, Kalles väldigt nära band som från början öppnade upp, kan man säga, dörrarna till den här Carl Pedal-världen för oss, som fick oss att känna oss välkomna och så, trots de stockholmarna vi är.

0: Jag tror ni är förlåtna nu efter att ni har gjort sånt här med gästerverk.
1: Tack.
0: Vi skulle se smile på pågarna. Det killar, det är raka rör och öppna spel i filmbranschen här också. Jättekul att se det här. Det var jättekul att träffa er. Vi hörs och syns snart igen.
1: Stort tack för att du uppmärksammar projektet. Jättetack.
2: Ja, det var jätteroligt att snacka med dig. Tack.

0: Reklam.
1: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
2: Jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Lördag den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Trockvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Radio for you.

Tiding och vårdan var lite kul. Det är dags för mig att säga tack för ikväll. Hoppas ni har gillat den musiken jag har levererat. Musiken den fortsätter här fram till klockan 23 ikväll. Och så håller vi tummarna för bra väder nu, fredag och lördag, när det är Palmfestivalen. Och Radio 4, vi ska ju vara på plats på lördag i Svedala på motorveterandagen där. Så vi håller tummarna för bra väder där. Ha nu en fortsatt trevlig vecka, en fortsatt vecka och så kommande helg. Så vi kanske ses i vinnet på Palmfestivalen, man vet inte. Ha det gott så länge så hörs vi. Ha, hej.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ladies and gentlemen, you're listening to
3: 92.8 Radio for You.

0: Radio for you. Reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, de gillar motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for you sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett

0: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Hallå Patrik.
2: Hallå Ola.
1: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
2: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
1: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
2: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
1: Trygghet, den börjar i vardagen.
2: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
6: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.

0: funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se. Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio for You.
3: And now, another hour of music.
4: Direkt ifrån Södersjöns.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Andreas Weise.
2: Hallå, det här är Carolina Vuglas.
3: Hi, this is Billy Burnett and you're listening to Radio for You. Keep on rocking, baby.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din hand.
2: Hej hej, det här är Anna Hertzman och du lyssnar på Radio for You.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg och ni lyssnar på Radio for You.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Reklam.
2: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett hundratal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäljning.

0: Den börjar i vardagen.
1: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för att trygga Trelleborg.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Henrik Setsson ifrån Casanovas. Du lyssnar på Radio for You.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för er stöd.
0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.

Ungarna gå på dans. En kväll när braxen lekte och just ingen grubbel fanns. Men farfar fick vara hemma, han var gammal och mådde inte bra. Tar du dina piller, var det sista som

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

dom sa 100 spänn. Jag sa syster lilla, inte nu men kanske sen. För jag såg med detsamma vad hon var för en. Då sa hon, ta den nu.

Om jag kommer sent så får hon öre blues. Låt henne stå och vänta, sa hon, det är bara bra. Förresten kan du glömma bort de 100 spänn jag sa. Hon är säkert ung och

Ja, hon var het som en eld när jag stod pall. Visst var hon snygg när jag var kall. Tyvärr syster lilla sa jag tack i alla fall. Då sa hon, jag har den nästa och du tar nästa.

fredesmot med saknaden och hjältemot och bitterhet får sova med det djupa. Nu sover de